dottore, glasamo za tebe, budi nam predsjednik države, Rambo majstore, ajmo trebaj.

Nestore, glasamo za tebe, budi nam predsjednik države, Rambo majstore, ajmo trebaj.